Aya, ngate sundeke ya takenge akere chito nekikure ngoi kure Caleb Nyo kakikoji 1,000 toma biga ngwani oroni chito nekikure Abraham kakikoji 2,000 toma biga tau big somogu oroni chito ake nekikure Rispa kakikoji akine 1,000 toma biga yungu kityo toma biga yungu kakone deke ya takenge ineke kate sundeke ngoi tak 52 ke mande toma biga yungu kityo kekere draw ino toke Aya, status 74, ash number 5. Kotimi wako tome jutu, aya, jutu nguni. Jutu nguni, status 74, ash number 5. Kasare niyo.

Ayauro ni Noah, Noah kako ingia ni nyoka kikwaji 1000 jajegi status 74 ash number 6 nguni agere toma biga nguanoro ni jita ake toma biga somogo jita nikure Priscilla kako nyorchike agene nyo Priscilla jajegi ten kako nyorchike 2000 jajegi Priscilla toma biga tau toma biga yungu kicho status 74 ash toma biga yungu akotoma dekese kisomogo arakaraka tuende kazi sobi chingitu nata yungu wanapata pesa mingi kushinda kila mutu status 74 ash number 6 Status 74 ash number 6 katanya ni aragaraga aku nin paro indo ne padeke sek somogi jege jut